ndị Igbo ndị ọma, udo dịrị unu dum. Ọnwa Juun ga-ebutere unu ihe ọma, onye agha na nwanne ya ehihie ọma. Nke a bụ akụkọ ụwa nke ụbọchị Mọnde, ụbọchị nke mbụ n'ime ọnwa Juun nke afọ 2026. Ụbọchị taa bụ ụbọchị ahịa Eke. Akụkọ ụwa nke ụbọchị taa ga-erute unu dum ntị ugbu a site na redio bụ Ejecha Agwụ maka ihe gbasara ezinụlọ n'ime Oyo Steeti, Wells Radio 89.3 FM. Anyị nọ n'ime Oriele Steeti, Alafia Avenue, Ibadan, Oyo Steeti. Aha m bụ Chukwuemeka Munachiso. Nke a bụ okwu sekpụ ntị n'ime akụkọ ụwa anyị wetara unu dum n'ụbọchị taa. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu enyela nkwado maka mmadụ dị 1,000 ga na-echekwa ọhịa dị n'ime Oyo Steeti. Nigeria Labour Congress sị na ya agaghị ewe 10,000 ka ọ bụrụ ebe a ga-ebido ịkwụ ụgwọ ndị na-arụ ọrụ bekee. Ọrịa Ebola nke na-eme mkpamkpa ugbu a n'ime mba Congo bụ ụmụ nwanyị ka ọ metụtara nke ukwuu. Gezie ntị ọfụma ugbu a ka ị nụ akụkọ ụwa nke ụbọchị taa n'uju ya. Onye isi ala Bola Ahmed Tinubu akwadola ka e were mmadụ dị 1,000 n'ọrụ maka nchekwa ọhịa niile dị n'ime Oyo Steeti, ma kwuo ka a họpụta otu ọzọ ga-enye aka iji hụ na a napụtara ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha aka ji ugbu a n'ime ọhịa mgbe ndị ntọrị tọrọ ha n'ụlọ akwụkwọ atọ nke dị n'ime Orire Local Government Area. Ndị bịara njem site n'aka gọọmenti etiti maka ihe mkpamkpa mere n'ime Orire Local Government Area bụ ndị mere ka okwu a pụta ìhè mgbe ha kwuru na onye isi ala enyela nkwado ka e were mmadụ dị 1,000 n'ọrụ maka nchekwa obodo, nchekwa ime ọhịa nke dị n'ime Oyo Steeti. Ndị a gwara ndị mmadụ na ntọrị atọrọ ụmụ akwụkwọ na ndị nkuzi ha wutere onye isi ala nke mere na o nyere iwu ka a gbaa mbọ napụta ndị a aka ji hanụ n'ime ọhịa. O kwuru na onye isi ala ga-atụle iwu ebe ndị a maka na ndị nwe Orire Local Government Area na-ekwu ka ha rụọ ebe ndị agha ga na-ebi, ebe ndị agha ga na-anọ n'ime Orire Local Government Area. Onye so ndị otu a wee bịa njem a emere na Orire Local Government Area bụ Gbajabiamila Femi Gbajabiamila, nke bụ onye Chief of Staff wee nye onye isi ala. Ndị nkuzi niile nọ n'ime Oyo Steeti a na-akpọ Nigeria Union of Teachers akwụsịla ọrụ nke bidoro n'ụbọchị taa maka ihe arụ ndị ntọrị mere n'ime Oyo Steeti. Ndị nkuzi kwuru na ha agaghị echighị azụ n'ọrụ ha na-arụ ma ọ bụrụ na ụmụaka nọ n'ime ọhịa ugbu a na ndị nkuzi ha apụtaghị n'ime ọhịa ebe ndị omekome ka ji ha. Ụlọ akwụkwọ ndị nkịtị nwe nke a na-akpọ National Association of Proprietors of Private Schools ekwuola na ha esoghị na ndị nkuzi kwụsịrị ọrụ ha ugbu a n'ime Oyo Steeti.
otu a na-akpọ Serap agwala otu United Nations ka ha biko dododo kpatara obodo Nigeria ọsọ enyemaka n'ihi mkpamkpa ndị omekome na-akpa n'ime obodo Nigeria.